0: 17:21.
1: Ferreteria Ciampei. La șpantioșiți rulidios, ucerul ce holilește, hărubește, cheșulec.